Es sūdus, lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, neme dūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – Supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?

Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Meža parkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Fiāda.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
1: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life 9:30.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu

0: Tāpēc es gaidu dokteri Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktera Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju Tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
3: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.

Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
1: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rini, gudra izvēle.
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupestrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
5: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīvi ņem vieglāk, mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos, kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
6: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!

0: ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrati tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,
4: un 1, 2, 3.
3: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atgriežies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
7: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
8: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
12: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
13: Hainu. Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Dienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, savukārt austrumu rajonos laiks būs mākoņains. Tur arī gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni un gaiss iesils līdz +16, +21 grādam piekrastē un austrumu rajonos nedaudz vēsāk, tur +12, +15. Rīgā dienā būs lielākoties skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, termometrs stabiņš pakāpsies līdz +17, +19 grādu atzīmē.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi.

0: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.
1: Vārts vietā, pilnu jaudu. Labrīt, draugi! Mikrofonu parasti mēdz ieslēgt, Ieva. Zin kā, Ieva ir pieredus, ka mēs esam studijā, tad viņa zina, kā Artur, viņš ir pie pults, un viņš ir otro mikrofonu
2: arī ieslēdz. Jā, es tikai baudu.
1: Uzreiz sarkanā gaisa miedagās, un tad Ieva ir gatava runāties, atlaidusies krēslā. Nu, tagad ir pašam tas darbs, viņš jāizdara. Nu. Mēs tomēr esam izbraukumu studijā. Čau no Meža parkā.
2: Čau visiem, jā, un mēs, nu, te skaistā saulītē sēžam, sauļojam kājas, mūziķi jau kāpus skatus, viņi jau tur, es dzirdēju, kā violīti jau skaņo, un, nu, tūlīt jau šeit sāksies mēģinājums. Otrais jau.
1: Nu jā, vakar mēs iemēģinājām to skatu, arī Star FM kors kāpus skatus, un mēs visi bijām priecīgi. Iespaidīgi ir tā atmosfēra. Es vakardien atnācu, pēcpusdienā pirmoreiz ieraudzīju šeit to lielo skatu, un es zināju, ka būs labi. Es zināju, ka būs iespaidīgi, bet es nezināju, ka būs tik labi un iespaidīgi. Mēs kāpām uz skatuves, iemēģinājām ar Emīlu Balceru kopā uz skatuves, visu to izskat, kā tas izskatās. Paskatījāmies, kāds kors mums aizmugurē, stāriņu kors, tas viss bija tiešām iespaidīgi.
2: Jā, bet mūziķi šeit jau gatavojās un arī tie, kuri brauc uz mēģinājumu, viņi jau ir ceļā, bet visi tie, kuri vakarā šeit nāks, es domāju, ka... Neaizmirstam, ka šodien ir sestdiena, un jūs varbūt tikai malkojat savu pirmo rīta kafiju un domājat, diez, ko tad vilkt šovakar, kādas drēbas tad vilkt, un, nu, ko lai es jums saku, nu, laiku sola fantastisku, tāds jau šeit ir, un, nu, es domāju, ka tādu lielāku dāvanu nevarēju šodien mēs vēl dabūt.
1: Un pie sestdienas mums neizpaliek viena lieta, tas ir mūsu šīs dienas ēters, izstāst, kas mums ir jādara šodien, mums ir signālspēle.
2: Jā, un starp citu, ja kādam vēl nav biļets, viņš tagad klausās, un šovakar taču ir koncerts, tad pavisam drīz tu var censties mūs sazvanīt, jo vēl divas biļetes, pēdējās
1: divas. Jā, noslēdzošās divas biļetes, un kādam šodien mēs izspēlēsim, uzreiz nodosim tās jūsu rokās tā, lai jūs arī varat nākt un raudzīties, kā tad tas lielais koncerts izskatās, un tā beigās tās 100 biļetes mēs būsim izdalījis.
2: Jā, un mēs, protams, arī aicināsim ciemos mūziķus, skatīsimies, mēģināsim viņus, kā teikt, ķert starp dziesmām, lai tad piekāp arī pie mums šeit Star FM izbraukuma studijā Meža parkā un pastāsta par savām sajūtām. Un arī jau tur mazliet vēlāk mēs neaizmirstam, ka notiek arī Ogres zilajos kalnos čo čempionāts. Un mēs sazvanīsimies, kas tad īsti tur notiek šodien un noskaidrosim, kā jūtās vidusskolnieki tur šodien.
1: Mazie ir absolvējuši, tie garākie vēl bišķi jāpamācās, ja vai šis ir tas noslēguma posums arī, jo vakardien viss staigāja uzvalciņos.
2: Jo, nu, vakar bija tā liecība diena vēl.

0: Tā no, tā noslēguma. Un īstenībā to mēs arī varētu visus apsveikt.
1: Un apsveicam laimētājs. Un mēs apsveicam visus. Un beigās, ja to tā var uztvert, tad viņam par godu arī šis koncerts. Katram no jums par godu šis koncerts, mīļie draugi. Šodien Mežparkā 5. lielais koncerts, 30. maijs. Mežparks, lielais koncerts, 5. kārta pēc kārtas. Jubilejas koncerts.
0: Labrīt!
1: Labrīt, Mežparkā, jā?

0: tā, mīļie draugi, es pieņemu, ka šī dziesma, kuras vārdus jūs jau esat iemācījušies un ja vēl neesat iemācījušies un skaļi līdz gribat dzirdēt, dziedāt, tā lai visi apkārtējie, kas sēž jums blakus lielajā koncertā, zin, ka jūs zinat vārdus un nekrītat kaunā, tad jāiemācās. Jo šodien arī šī dziesma izskanēs Ots un Presets, tumsas lielais hīts, kas ir jauna elpa iegūst tieši šim koncertam.
1: Jā, un mēs nemainīgi, te patās, Meža parkā, vai ne, Artur, cik forši tā teikt, īstenībā pamainīt arī to sestdienas, svētdienas, brīvdienu, rītus, un nebūt Dzelzavas ielā, bet tā pārmaiņas pēc būt Meža parkā, un mēs skatāmies, mums te tas skats ir īstenībā fantastisks, mēs redzam skatuvi, no skatuvi, mīļie draugi, ir grandioza, nu viņi ir grandioza, viņi ir tik liela, un ekrāni, gaismas, un vakar arī dzirdēju kaut kur reklāmā, teicu, ka būšot dažādas tur, nu kā jau piektai dzimšanas dienai pienākas pārsteigumi un tur būšot iespējams arī kaut kas no uguņošanas vai kaut kas tam līdzīgs, tā kā, nu, bet tas, nu, pārsteigumi būs, tas ir noteikti un es domāju, ka Meža parks ir gatavs šovakar jūs visus šeit uzņemt un es zinu, ka brauc klausītāji un skatītāji no visas Latvijas un es esmu dzirdējis gan no Liepājas, no Daugavpils, protams, arī tepat no Rīgas un visi, kuri mūs klausās un ir šovakar braukš šeit uz Meža parku. Tiksimies.
0: Mēs esam tādā kā VIP ložā, jā, nu, jo mēs iedomājamies Meža parku, tad vienā sārņā mēs esam pret skatuvi, un uz skatuvs viss mūsu ētara laikā un viss dienas garumā būs visādi mēģinājumi un tamlīdzīgi, un mēs visu laiku varēsim vērot, kas tad mūs sagaida uz tās skatuvs šajā tad dienā.
1: Jā, un arī noteikti sagaidīsim kādus viesus, lai tad papļāpāsim ko un kā, un, nu, vajadzētu lēnām tās biļetes izspēlēt. Mums jā, ir jā. Divas. Nu, tā, zini kā, ja nu kādam ir jābrauc vēl kaut kāds tālāks gabaliņš, nu, tad lai var ātri saplānot, ko tad darīt.
0: Cikos sākās koncerts šodien?
1: Koncerts sākās 18:30, un mūsu pašu Egons Reiters
0: iesildīs
1: ar tikai labākajām latviešu dziesmām.
0: Nu, tad, principā, ja mēs ņemam to tālāko gabalu no Rīgas, kas mums ir Daugavpils, Liepāja, nu, kaut kāds 3,5 pielēķi. Ja? Nu, tāds brauciens vienā vilcienā.
1: Nu, tad mēs izspēlējam, tad jau jākrāmēs somi. Jāņem tā kafija kaut kur pa ceļam un jābrauc uz Rīgu. Jā,
0: pavisam drīz lielā koncerta signālspēle. Būs arī intervijas šodien sazvanīsim Čečē čempionātu. Tā kā mums ir daudz ko darīt un šodien no Meža parka mums ir akurāt forši solās būt laba atmosfēra un labs garīgais.

0: jau jau sāk. Ievadu sāk ar mikrofonu un bungu spēlēt līdz, vai ne?
1: Jā, nu tāda jauda Radio Star FM ēterā. Un es tev ļauju trīs reizes minēt. Kas tagad ir uz skatuves?
0: Līvi!
1: Jā!
0: Pirmo.
1: Wow, tu ar pirmo, jā. Nu, žēl, ka tu neredzi skatu, vai ne? Un tu nedzirdi.
0: Es esmu, jā, žēl, ka es

0: Līju plātu esam uzgriezuši šajā rītā, un pa stūrīt arī varam uzsist to ritmiņu, vai ne?
1: Jā, nu mums te fonā, nu tagad mēs oficiāli ir sācies šis mēģinājuma process, jā.
0: Un privātais koncerts starfem radio.
1: Kamēr jūs klausītāji un koncerta apmeklētāji vēl esat mājās, jūs brokastojat, jūs malkojat savu pirmo kafiju, te viss jau notiek, draugi mīļie, te neviens neguļ, te tam nav laika šodien, jo šodien šeit ir svētki, šodien ir piektais lielkoncerts jubileja, un nu to mēs arī gan dzirdēsim, gan redzēsim šajā pasākumā, bet es domāju, ka ir pienācis laiks.
0: Pārsteigumā. Tie brīži negaidīt. La la la la la la la la la la la la. Aiziet!
1: 2, 4, 3, 3, 3, 3, 0, 2. Tagad ir tas brīdis, kad, draugi mīļie, jūs zvanat ar līviem fonā uz skatuves. Un,
0: bet tu nosauc skārtīgi to telefonu numuru, jāzika, ka visi zvanīs uz orģinālo.
1: Labi, es saukšu neorģinālo.
0: Neorģinālo.
1: 2, 4, 3, 3, 3, 3, 0, 2. Un divas pēdējās biļetes, draugi mīļie. Nu, tāda veiksme mums ir zvanītājs. Halo!
2: Halo!
0: Hei!
1: Labrīt! Kas mums ir sazvanījis?
2: Gunters.
1: Gunters!
0: Gunters!
1: Gunter, man pirmais jautājums. Kur tu dzīvo?
2: Rēzekne.
0: Es teicu, ka būs tālais gabals. Gunter, tu paspējas atskriet uz Rīgu?
2: Nu, ko nāksies mocītis tam plaukā?
1: Klausies, tu arī, Artur, šorīt atbrauc ar mocītis.
0: Es arī mocīt atbrauc šodien.
1: Jā, redz kā, jūs ar Gunters vien viņu šorīt esat.
0: Ziko? Gunters iepildīs viedā šodien benzīnu un laidīs uz stāriņu, uz mežpārku.
1: Klausies, Gunter?
2: Jo, noteikti.
1: Jā,
2: bet tam nepietiek bākas uz abi gali. Tā, ka nāksies gan tur pildīt.
0: Labi, a Gunter, tu kādu aizmugurē uz mocīšu sēdināsi?
2: Nu, to līdzās apzināt līdzbraucēji. Vai ne?
1: Tagad Gunters vērs to blociņu vaļā.
0: Jā. Telefongrāmata sāks alfabētiskā secībā. Gunter, tu zini, ka šitā sāks mīlestības stāstu, ne?
2: Labi.
0: Labā pepārspīlē. Mēs jau tev neprasam bildināt nevienu pie mūsu sarfem kora izpildījumā dziesums. Bet, jā, nu sanāk, mēs būsim klātsuši. Gunter, ar aplausiem tev tavā pusē. Rēzekne, čau! Startē mocīt, pulē disks, un mēs tev gaidām Mežparka lielajā estrādē.
2: Ok, paldies!

0: Nu, Artur, godīgi teikšu, es nezinu, kā mēs izturēsim līdz naktī. Ir 9, un mums te ir tāda ballīta. Tikko jau pie līviem mēs izdziedājāmies, un nu, man liekas, ka tu bijām jau, lai arī kādu valsi iegriezt te patās, vai ne?
1: Cik kas ir tie ļauts, ir tie, kas uzlādē, jo redz kā tikko līvi no skatūs bļāva, paldies visiem, kas ir atnākuši, un mēs te trietāmies tārpēm telts, bet tā rokas līdz. Bet beigās, ka te būs 10-15, nu cik te būs 1000 cilvēku? Man nav nekādu
0: nu, runā
1: datu, bet...
0: Runā kā ap 30.
1: Ap 30?
0: Jā,
1: ko tu stāsti?
0: Jā, runā kā ap 30 tūkstošiem būs Meža parkā, nu... Klau, mums te raksta arī labrīt, brīvdienu dvēseles. Jūs visu dienu translēsiet no Meža parka.
1: Jā.
0: Līdz pat konceptam kā parasti, jo pateicoties jums jāvis tādu sajūtu. Nu, tāpēc jau mēs te esam.
1: Tieši tā.
0: Jā, mēs jūs motivēsim un dosim jums vislabāko enerģiju.
1: Man patīk, ka cilvēka laba atsauce ir jau WhatsAppā. Tas nozīmē, ka ja mēs savu radio viņiem varam nodot kaut daļiņu no tās enerģijas, kas te ir, jūs varat iztēloties, ka šeit ir dzelsgriezējs fonā skan. Jūs iedomājieties.
0: Šis laikam ir agrākais rīts 9.30, kad es klausos dzelsgriezēju.
1: Parasti tās ir koncerta beigas vai ballītes, bet
0: jā, nu,
1: tagad tas ir dienas sākums.
0: Zini, tad, kad karokas aparāts jau tiek ieslēgts vakarā, tad ko dziedāsim? O, jo dzelsgriezējs.
1: Pirmie putniņi, kas sāk čivināt, tad ir traki sajūta, bet tu mēģini pielaust, jo afterīts ir tik labi ballīti, noteikti sanākas. Te viss sākās no rīta. Bet nekas neuzraudzamies, mums ir jābūt vakarā visiem. 6.30 darba apdarīt, vispārējais zāli nopļaut.
0: Bet, ja nu vēl kāds nezin, kas te notiek, jo man bija gadījums, es tagad braucu šorīt iekšā Meža parkā un skrējēju divi.

0: Un man lodziņš viņš atvērts, kas te notiek šodien? Saku, lielu koncertu!
1: Kādā valodā viņš to prasīja?
0: Nu, latviski. Šodien tas koncerts, es saku, jā!
1: Tāda man nav attaisnojuma.
0: Jā,
1: redzi? Nu, tad pēdējo reizi, 30. Mais 5. Lielais koncerts! Mēs esam kā divas ūdenslāzes, ne? Gaidam vakarā ciemos, Mežaparks!

0: Es gan gribētu teikt, ka mums par atmosfēru arī jāparūpējas. Ir ne tikai divatās šodien, mums ir arī papildu spēki. Tāpēc paldies un labrīt. Mēs sakam arī Vitālam, DJs šodien pie pults. Un arī tehniskais, nemazāk svarīgais cilvēks ir Mārtiņš Aizivju bende.
1: Jā, mums te fonā dzelzgriezais. Nu, mums te viss ir tā, kā tam ir jābūt. Mums arī raksta par brīnumu. Man tikai tagad bērni ceļas. Dzelzgriezais bija vietā.
0: Ai.
1: Pasties bērni, guļ līdz 9:34.
0: Man šorīt meitiņa pamodināja.
1: Viņa
0: paņēma man telefonu, kaut kā nemanot, es vēl tāds pusmīgā, viņam ir gatava dienai, nu kā parasti. Un viņa man pamodināja sakojuši, viņa bija saspēdījusi telefonu, ieslēgusi zipspuldzi un ieblies man pa degunu.
1: Ā, nu viss kā pienākās.
0: Un man bija kā gaisma tuneļa galā, bet jāceļās, diena sākās.
1: Tā bija gaisma, tas bija meža parks,
0: tas
1: tevi jāsauca.
0: Un sauciens. Starp citu, pagājušajā nedēļā mēs tā ieskatījāmies skeptiski laikziņu prognozēs ar tevi pagājušās nedēļas nogalē, kad mēs bijām ēterā vēl no Dzelzavas studijas un solītāt nepārāk labu. Un šorīt es arī paņēmu divas jaciņas līdz vairāk nekā parasti, bet to nevajag galīgi. Šodien tas bīž.
1: Zini, kā ir ar koncertiem Meža parkā, tas ir kā tu brauc ceļojumā pirms tam. Tu zini, ka tev ir tas koncerts, nu tu jau labu laiku pirms tam zini. Un tad tu katru dienu seko, paga, kas tur būs, kas tur. Un tur pamainījās brīžiem uz lielu ietu, tad sauli, bet nē, mīļie draugi, mūsu lutina. Mūsu šodien lutina saule spīd un vakars solās būt. Vēl labāks. Jā.
0: Jā. Cilvēki redzējuši afišu, viņi zina, ka šodien uzstājās. Tajā skaitā arī Līvi, kas mums neapniks, kaut arī viņi to dzelzgriezēja tūlīt laidīs jau uz otru riņķi.
1: Nu jā, viņiem, nu viņi jau, nu jauns gabals viņiem šis ir.
0: Jaunais.
1: Šis dzelzgriezējs jaunais, viņi tāpēc
0: mēģi. Bet šādā izpildījumā jūs nebūsiet dzirdējuši. Nāciet uz Meža parku un ja vēl neesat paspējuši biļeti sev dabūt un mūsu signāls spēles galā, tie, kas jautā mums WhatsAppā.
1: Jā, mums vairs biļešu nav, nerakstiet ne privāti, ne kur, biļešu vairāk nav.
0: Jā, šos gājiens nevajag mums nemaz Instagramā. Ei, vai jums vēl kādu biļetīti varbūt bet, nav? Zini, mēs jūs klausāmies.
1: Jā. Bet tu zini, kas vēl kāpus vakarā uz skatūs, tu jau arī.
0: Es ar kāpus uz skatūs, jā.
1: Es rādīju ar Star FM kolektīvus un, nu, tos arī ir viens vairāns piedzīvājums. Par to mēs vēl pastāstīsim.
0: Runājot par socīšiem, jūs noteikti Star FM Latvija esat jau Instagramam piesakojuši. Jūs tur redzējāt, ka arī mēs uz skatūs tos dēļus mīdījām vakardien iemēģinājām, teiksim tā.
1: Jā, nu tad ko, nu sildam? Atkal fonā dzelzgriezais.
0: Sildam kurinam.
1: Jā.
0: Iespējams, jūs arī šajā brīdī mūsu sarunu starpā arī dzirdat kādu foršu notu un...
1: Kosties, nu baigi labi, nu mēs jūs kūdam un mēs jūs iesildam un tiekamies vakarā.
0: Un mēs jūs gaidam vakarā. Ballet.

0: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
1: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
2: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
3: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
4: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
11: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
12: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. Maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
13: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola.

0: 0,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.

0: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Iedomājies, tūlīt vasara, saule

0: atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tu līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
0: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?

0: Labā konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matātas krāsas tikai 59,99. Un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.

0: Latvijas Star FM laika ziņas piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Dienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, savukārt austrumu rajonos laiks būs mākoņains. Tur arī gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni un gaiss iesils līdz +16 +21 grādam piekrastē un austrumu rajonos nedaudz vēsāk tur +12 +15. Rīgā dienā būs lielākoties skaidrs un sauslaiks. Pūtīs lēns vējš, termometrs stabiņš pakāpsies līdz +17 +19 grādu atzīmē.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.

0: piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.
1: Ieva, kur divi tur saruna, kur divi tur pāris, kur trīs tur ballīt un kur četri tur jau ir
2: lielais koncerts. Tur divi tur kļūst vairāk kaut kas. Tur kaut kas nāk klāt. Un, nu, mēs nemainīgi šajā sestdienā no Meža parkā. Brīvdienas mēs no Dzelzavas ielas mēs esam šeit Meža parkā. Un jā, mēs jau teicām, ka pie mums ir ciemiņi. Pie mums ir ienākuši ciemiņi. Un pie mums ir...
1: Elīna, lielā koncerta vadītāja. Jā,
2: labrīt.
1: Labrīt. Un Arsta Rūsmirus, kā tev šodien godāt?
3: Arsta Rūsmirus?
1: Man patīk ballīties, ka pienāk kaut kādi mazie, vai nu, tur kāds pasākums, kur es vadu, un tad tur mazie, un tad es zinu, ka viņi sauc Mārta, piemēram, man kāds pateic, un es saku, Mārta, kā tev vārdiņš? Un viņi saka, Mārta!
3: Jā,
2: tieši tā. Līdzīgi, bet, nu,
3: tu domā, amatu, jā, tur ir versijas. Ir radošais direktors, ir mākslinieckais vadītājs. Pēc tam mēs ar Čižiku sākām runāt par to, ka viņš arī ir tā kā mākslinieckais vadītājs, bet mēs pārstāvam divas dažādas frontes, es to muzikālo daļu un Čižiks to vizuālo daļu. Un tad mēs nonācām līdz tam, ka Čižiks ir skatuves režisors un es esmu muzikālā satura režisors.
2: Nu, zini, te izklausās, ka komandā ir liels spēks īstenībā un, nu, nav tā jums.
3: Jā.
2: Jā, un komandā ir liels spēks. Bet saki, nu, tev kā mākslinieciskajam vadītājam, kas tad ir bijis tāds izaicinājums, varbūt gatavojoties tieši šim piektajam lielajam jubilejas koncertam? Varbūt tāda pat nebija?
3: Nē, nu, izaicinājums, protams, bija. Viens ir tas, ka tā latiņa mums ir 5 gadu jubileja, jā, tam ir jābūt kaut kam īpašam, bet mēs jau katru gadu ejam ar šo ambīciju, ka tam ir jābūt kaut kam īpašam, un tikko ir aizvadīti 4 gadi, ir daudz, kas viss kaut kas īpaši jau izmēģināts, un tad mēs esam paņēmuši daļiņu to labāko no iepriekšējiem gadiem, un šobrīd tās 3/4 daļas salikt ar kaut ko ļoti īpašu vēlreiz 5. gadu, tas kāreiz bija izaicinājums, un šoreiz mēs tam piegājām, nu, tā kā, man liekas, 3 reizes nopietnāk nekā iepriekšējos gadus, jo mēs pieaicinājām komandāri Jānis Pkēvics, ar kuru tā programma kopā tika arī stiķēta.
2: Un, jā, un tad man uzreiz ienāca prātā, es zinu, ka televīzija

0: Jā, vienmēr ir tās reklāmas. Jaunā uzlabotā formula, un tad katru gadu ir kaut kas uzlabotās formulas, un tad vienmēr saka jaunums. Es domāju, ka te ir līdzīgi, kad vienmēr jau no iepriekšējiem gadiem kaut ko jūs paņemat, ejat tālāk un vienmēr kaut ko uzlabojat. Bet kā šogad bija ar mākslinieku izvēli?
1: Viņa paši rindā stājās, vai jūs viņam
0: zvanāt?
2: Nu šobrīd jau es domāju, ka jā, lielais koncerts ir ieguvis, man liekas, tādu jau to lomu, ka tu saproti, ko no tā gaidīt, un māksliniekam arī interesanti tur būt. Pirmos gadus mums vajadzēja ilgi skaidrot, kas tas būs, un tad mums teica, nu tas tāds kārtējs muzikālais Rosols, jā. Nē, mums tas Rosols būs citādāks, krietni garšīgāks, jā. Nu, un šobrīd jau ir tā, ka mēs uzrunājam, un mākslinieki iesaistās, un kas ir, nu, pats labākais, ka daudziem no māksliniekiem ir jāiesaistās ar to jaunradi, ka mums ir jāveido kaut kas jau uz līdšanējā bāzes, pieņemsim, kā ots sagatavoja dziesmu reckā, vai būtu milzīt ilzīt, vai kaut kaili nāca ar lielisku versiju klājā dziesmu par laimi.
0: Jā, tas bija mans otrais jautājums īstenībā par to, kā tad atšķirās, ka tajā pirmajā lielkoncertā, nu, tur droši vien vairāk bija tā tava iesaista aranžijās, un kā tad tas ir mainījies 5 gadu laikā, kad nav jau nāk ar mūziķiem, vai ne, vai jau no paša sākuma jau, jā?
2: Tas vienmēr bijis mainīgi, tur bija gan tā, jo ir mūziķi, kas paši uzņemās un ļoti skaidri zina, uz kurien viņiem tā vīzija ir nonākt skanējumā, un tā sakrīt arī ar mūsējo, un ir reizes, nu, kad mēs vairāk tur iesaistāmies.
1: Man liekas, labāk zvanu saņemt no ārsta Rusmirus uz lielo koncertu nekā no Kristīnas Garklausa uz Pārgainu, ne?
2: Es domāju, ka abi šie ir forši.
1: Bet mēs runājam par formulu uzlaboto jauno Elīnu. Kā ir? Var pēc vecā strādāt vai ir jauns iestrādes? Viss katru gadu ir jauns.
3: Nē, katru gadu nav jauns. Mēs strādājam lielā mērā pēc vecajām iestrādnēm, bet katru gadu mēs kaut ko uzlabojam arī savā kaut kādā plānošanas darbā, savā komandas darbā. Mēs mācamies no savas pieredzes.
0: Bet mūs tagad klausās visi tie, kuri šovakar, nu, ir jau tādās ceļa jūtīs uz Mežu parku. Tad, nu, varbūt tu kā organizatori vari viņiem tagad pateikt, nu, kas tad ir kaut kas tāds, ko viņi šogad, nu, būs pirmo reizi?
3: Tu domā tiem, kas nekad nav bijuši lielajā koncertā?
0: Jā, tieši tiem, kuriem šis ir. Mums kopīgi ir piektais, bet kādam tas ir pirmais?
3: Jā, es domāju, es viņus apskaužu. Viņiem būs vienkārši fantastisks vakars. Viņi, es domāju, jā, viņi dabūs redzēt un dzirdēt un izbaudīt to, ko viņi ilgi atcerēs.
1: Labi, bet šādā zīmē, jūs kā organizatori, jūs šo te dienu, nu labi, es saprotu, jūs te nedēļu uz vietas dzīvojat noteikti no rīta līdz vakaram, plānojat visu jau no pagājušā gada koncerta izskaņas visticamāk ar raudzības nākamo gadu. Bet kad tas koncerts ir, kad 9:00 sākās Vegons jau šovakar ap 6:00 sāks jau spēlēt, jūs spējat baudīt, jūs izdzīvojat līdz, ir tā atdeva atpakaļ tam vienam vakaram?
3: Zin kā, es varu par sevi pateikt, es spēju, jo mani pienākumi līdz koncerta sākumam praktiski ir izdarīti. Un tad es mēģinu kaut kādā maliņā kaut kur apstāties un patiešām izbaudīt tos darba augļus.
1: Tev ir papīri, tev neviens nenāks klāt, neuzbazīsies, telefons nezvan, jā?
3: Nu, čati visu laiku, protams, ir aktīvi un viss kaut kas notiek, bet es spēju kaut kā izbaudīt tomēr to vakaru, jo tas atkal dod, nu, tieši to emocionālo jaudu un spēku atkal šo visu turpināt.
0: Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums ir piektais lielkoncerts. Ko mēs varam tā kā, nu, kas ir tādi pārsteigti? Nu, visu nestāstīsim, bet nu kaut
2: jā,
0: ko.
2: Jā, es pastāstīšu galveno principu. Un tas ir arī daļēji papildinot Elīnas atbildi par to, tie, kas atnāk arī pirmo reizi un vienalga, kaut kur piekto reizi atnāc. Mēs zinām formulu, nu, būtībā lielā koncerta, ka tas ir mums visiem mīļas dziesmas, ja, kas ir labi zināmas, sirdī tuvas, izturējuši laiku pārbaudi. Mēs zinām, ka šeit ir liels klāsts to mākslinieku, kas visiem patīk, kas ir iemīļotāk. Mākslinieki, bet jūs nezināt, kādā secībā tas skanēs un kādi pārsteigumi nāks sadarbībā, nu, ar māksliniekiem savā starpā, vai kurš nāks ar to jauno versiju, kas līdz šim nav dzirdēta. Tas viss nav zināms, un tāpēc vakars vismaz muzikālā ziņā un skatuviskā noformējuma ziņā ir garantēti piepildīts ar vismaz 37 pārsteigumiem. Plus vēl tas viss, ka pārējais, ko tu ieraugi vienkopus.
0: Es domāju, viens vismaz divi, tad 37 pārsteigumi.
2: Nē, nu tas ir katra dziesma, es domāju, ir pārsteigums, tāpēc, ka tas netiek lielākoties nekas pieteikts, un tu pēc tikai pirmiem akordiem var saprast, vai tu atpazīst vai neatpazīst, un tā, ka sāk dziedāt līdz, tad tu saproti 100 punktu. Ā, šī ir tā, un kā viņi izskatās.
1: Es tagad radio uztvērēju otrā pusē sēdēdams, būtu nodomājis, nu pats, nu šis ir to, tās biļetes vērts, tie ir 37 vismaz pārsteigumi, kā tu teici, jaudīgi līdz dziedam gabali ar savu foršu tādu. Ķirsīt pa virsu.
2: Tieši tā.
0: Bet mēs nedrīkstam organizators Artūru vairs ilgāk. Mēs vēl varētu stundām pļāpāt.
2: Ne, jūs ar Elīnu papļāpājat vēl. Es laižos, man vienkārši sāks mēģināt.
0: Jā, viss. Ja? Paldies tev liels.
2: Paldies. Paldies.
1: Mums vajag atpakaļ Gustāvo. Tā. ko es vēl gribēju teikt? Mēs pirms tam spriedām. Ietilpība te ir milzīga, bet cik ir cilvēku paredzētais skaits apmēram apmeklētāju ziņā? Koncertu baudītāji. Ir kaut kādi dati jau?
3: Šogad mēs plānojam apmēram uz 25 tūkstošiem cilvēku.
1: 25 tūkstoši, iedomājies?
0: Kas?
1: Nē, baigā atbildība, nā, tur 25, 30, tas jau nav vairs tik svarīgi.
3: Nē, tā ir ļoti liela atbildība. Tieši tā, pret katru mūsu klausītāju, apmeklētāju mums, jā.
1: Mēs vakar kāpām uz tās skatuves mēģinājumā ar Star FM kori, un mēs paraudzījāmies tur uz to meža parku lielo, visu to plašumu. Es domāju, nu cik tur būs cilvēki, un kā 10 varētu būt 15 tūkstoši, nenovērtēt šo par zemu, vienkārši tā tīri vizuāli. 25.
0: Nu, bet, klau...
1: Jā, tev soliņš jāatdzied šodien.
0: Jā, tu man no 9 no
1: rīta.
0: Jā,
1: man
0: sāc atrauc, kolēģi.
1: Jā, tāda man ideja.
0: Bet, Elīna, klau, tagad kāds mājās sēž, un viņam nav biļetes, ir taču vēl nopērkams.
3: Pareizi, biļetes vēl ir nopērkams. Jā, fanu zona gan vairs nav pieejama, bet stāvvietas un sēdvietas un VIP biļetes ir pieejamas.
0: Tā kā, draugi mīļie, pasaki lūdzu adresi, kur viņiem ir jāiet un jāiegarās.
3: Jā, ejot uz lielaiskoncerts.lv var atrast visas pieejamās biļetes, jā.
0: Nu, redz, nekas nav pazaudēts. Laiks ir debešīgs, un neskatoties uz to, ka Latvijā vispār daudz, kur šodien notiek dažādi pasākumi, un bet kas ir šis?
3: Šis ir salīdzināmā. Vasaras atklāšana.
1: Šis ir virsraksts visiem pasākumiem. Ne tikai šodien, bet arī visu vasaru. Un tāpēc brauciet laicīgi, ar motociklu tad ir vieglāk, bet ja ar mašīnu tad ir jāatrod, kur legāli vēl noparkoties, visā apkaimē esiet saudzīgi par stāvvietu sadalījumiem.
0: Jā, Elīna, un tev arī paldies par to, ko tu dari. Šis ir brīnišķīgs, šis pasākums ir brīnišķīgi. Man, nu, viņai ir jākļūst jau tādai kā tradīcijai. Jā, un es novēlu tev tiešām vēl vairāk izbaudīt šo koncertu vakarā, kā katru gadu tomēr jubilejas koncerts, un tie ir svētki, tie jau ir svētki mums visiem. Paldies tev, Elīna.
3: Paldies.
1: Paldies.

0: Tā, nu mēs joprojām esam meža parkā, mēs neesam šodien Zelzavas ielā, protams, tāpēc, ka ir lielais koncerts, piektais jubilejas gads, un pie mums nāk arī viesi, un mēs par to esam ļoti priecīgi, jo, nu, neskatoties uz to, ka tagad tie, kuri apmeklēs šo koncertu mājās, iespējams tikai omletīti meistaru un kafiju dzen, kamēr mūziķi jau ir šeit un aktīvi dara visu, lai būtu pats labākais, ko parādīt. Un ziniet, kas pie manis šeit ir? Man ir grupa Lādazers.
1: Juhu!
2: Jūs sveiciens visiem!
0: Nu, kā te jūs, nu, tāds, man šeit ir gan tāds klasisks jautājums, nu, kā te jūs jūtaties šodien šajā piektajā koncertā?
2: Saulaini, mīļā, saulaini.
0: Saulaini.
2: Jo saulīti ir saspīdējis te no visām pusēm. Es esmu ar samiegtām acīm visu laiku.
1: Un mazliet vējaini arī.
0: Jā, bet vējiņš man šķiet šodien ir tomēr
1: tā kā... Atsveicinoši.
0: Atsveicinoši, jā. Jā. Saki, Ingus, tu pirmo gadu piedalies šajā koncertā?
2: Jā, šajā koncertā es personīgi pirmo gadu un arī grupa Lādzers pirmo gadu.
0: Aha, tad te ir viens no tiem pārsteigumiem, ko mums arī teica, kad būs šo 37 pārsteigumi, tad tas ir viens, laikam ir pačukstēts šis pārsteigums, ka grupa Lādzers. Jā, man kolēģi, tu... Tā, mums te notiskas lietas, mainu mikrofons. Sakiet, lūdzu, ko tu jūs šovakar dziedāsiet? Atklāsiet vai neatklāsiet?
2: Zini kā, es pat nobrīnījos vietā, kurā mēs esam. Es pat nobrīnījos, ka esam diezgan uz to beigu gal, kas nozīmē, ka iet uz to topiņu. Būt tavā tūmā, ko vēl var vēlēties, būs dziesma. Man liekas, dikti labi sadziedās gan konceptos mazajos. Šeit varētu tas būt ļoti iespaidīgi.
0: Jā, es dzirdēju jūsu mēģinājumu, tas tiešām bija iespaidīgi. Nosēdēt nevar nekā. Sakiet vispār grupai kopumā, es uzdošu jautājumu jums. Būs arī kāds varbūt jaunums tuvākajā laikā?
1: Nu, mums nepārtraukt notiek jaunumu. Mēs tikko viens jaunums beidzās, sākās nākošais jaunums. Tikko mums bija koncertūra, kas bija brīnišķīgs jaunums. Un tagad sākās vasaras koncerti pa Latviju.
0: Kur tad jums būs? Tagad jūs šovakar nodziedāsiet šeit, tas būs grandiozi. Kur tad jūs
2: pēc? Zini kā, šito var prasīt vienmēr Robertam Rasam. Kurš
0: labi, Robert.
3: Es laikam neko tālu neatceros pēc tā grafika. Es tik zinu, ka mums jaunnedēļ mēs tieksimies Ķekavas lielajos svētkos.
0: Tas ir, tas manā pusē.
3: Jā, jā, jā. Droši iznāc pārvelts šības, iznāc paklausies Lādzers.
2: Un apēd kāds pārniņu.
3: Jā, tur būs kaut kas. Vistīgs pasākums būšot kaut kāds.
0: Jā, nu labi, tad vēl atgriežamies pie šī vakara šeit. Kā ir tā sajūta, kad aizmugurē ir Boris Maska? Ir tik grandios tas fons jums. Tā ir pirmā reize, ka jūs uzstājaties ar tādu, kā teikt, aizmuguri.
2: Viņa, zinu, mums ir tik daudz gadu, ka nebūs tā pirmā reize. bet kopumā vienmēr, kad tev ir tādi lielumi aizmugurē, kas tev palīdz, nu, tas ir ārkārtīgi vienreizēji, un zini, tu vienmēr dabū kaut kā tā caļmies tādos brīžos, jo beigās iedomājies jau vien, ka tavai vienkāršai dziesmai, kuru tu esi kaut kur vientulībā rakstījis, tagad kādi citi cilvēki sēž, saraksta notis, priekš kora, tad priekš simfoniskā orķestra, priekš pūtēja orķestra, un tie visi sāk piedalīties tā kā tavējā vientulībā papildināja, un tas ir tik iespaidīgi.
0: Jā, nu sakiet, vai jūs esat dzirdējuši arī kāds kolēģis, kas ar jums kopā?
1: Mēs noklausījāmies Rīvus.
0: Un kā?
1: Ļoti labi.
3: Viņi samācījušies, viņiem ir labi, domāju, ka viņiem visi priekšā, laba grupa.
0: Mēs jau iesmējām, ka viņi divreiz mēģināja dzelzgriezā, jo nu droši vien nebija sen dziedāts, ka viņi vajadzēja atkārtot.
3: Nē, bet viņiem visi priekšā, viņi ir talantīgi džeki, lai viņi sitās cenam, ka viņiem viss izdosies.
0: Jā, mēs tieši to pašu nonājam Līvi, mēs ar jums...
2: Viņi mūžīgi mainās. Nevar saprast. Skan vienādi, bet mūžīgi tie cilvēki ir citi.
0: Jā, nu klau, vēl viens jautājums. Tie, kuri šobrīd jau mājās sēž, malko savu kafiju un domā, iet, neiet. Nu, tad iedodiet viņiem kādu.
1: Obligāti jāiet, obligāti nav ko mājās sēdēt. Esam izsēdējušies mājās.
3: Te ir unikāla iespēja šovakar arī tiem, kas cilvēki nāk dziesmu sāk skatīties no zāliena. Šodien ir iespēja visiem būt tajās kora tribīnēs un dziedāt visiem līdzi un būt tāda kārtīga sadziedāšanās. Man liekas, tas ir nenormāli forši.
1: Vēl jāizpār.

0: sagauda mūsu vasara.
1: Viņa tikai
0: sveicīt karstā, bet vasara, Latvijas vasara, 25 grādi.
1: Jā, nu man šķiet, ka šis ir tāds, nu, labākais vasaras sākums, kāds var būt laiks
0: ziedot, mums lūtina. Zied visapkārt, viss skan mūzika. Vai
1: un tomēr skaist? Būt tavā tūmā, ko vēl var vēlēties. Paldies, puiši, un tiekamies vakarā.
2: Čau.
1: Paldies.
2: Čau.

0: Nu, ja ne tagad, tad kad vēl mēs jūs pielauzīsim braukt uz Lielo Meža parka lielu koncertu?
1: Jā, un ja jūs tagad klausieties un domājat, po, tur jau sācies viss ir? Nē, draugi. Kamēr jūs mierīgi esat ieskrējušies sestdienā, mūziķi jau kāpjas skatūs un mēģina un dara visu to labāko, lai jūs šovakar varētu izbaudīt šo skaisto vakaru.
0: Es domāju, ka tie, kas tuvāk dzīvo šeit Meža parka apkaimē esošie ļaudis, viņi
1: jau no galvas
0: visu jau otro dienu jau dzird visu no galvas, zina. Cits caur to basu un visu to pārējo, un tad viņi nonāk tādā, vai nu tad tiešām, no vakarā būs tas īstais.
1: Jā,
0: tad
1: es jau sevi. Tad
0: būs īstais skaļums, īstā bauda, jauda un viss tas pārējais.
1: Jā, es jau sevi visu laiku cenšos tā kā piezemēt un nedziedāt skaļa līdzi, patalpīt to balstiņu arī vakar iznācienam, jo...
0: Jā, jeb tev būs soliņš.
1: Jā, man būs soliņš un es...
0: Grigāls kaut kā izslīdē no šī pienākuma.
1: Nu, vat, Grigāls, nē, es parunāšu viņu par šito, bet, nu jā, mēs dziedāsim mūsu, protams, topa, man liekas, jau tādu Star FM dziesmu Rederei.
0: Un... No visām dziesmām, ko mūsu kors dzied, izvēlējāmies Rederei.
1: Mēs atvērām to burtnīcu tā, ko mēs varētu dziedāt šodien, lai skan tā Redre. Bet es teikšu godīgi, ka es varu pastāstīt no savas tās skatu punkta, kā ir uzkāptu šīs lielās skatūs un dziedāt kopā ar Emīlu, kas ir milzīgs pagodinājums. Un tas, skatoties uz šo lielo estrādi, kurā es kā bērns jau no skolas laikiem esmu stāvējus un dziedājus gan gaismas pili, gan visu iespējamo, ko vien piedāvā mūsu dziesmu svētku repertoārs, tad šoreiz es stāvu šī skatūs, un tas ir kaut kas fenomenāls ar šādiem cilvēkiem, ar kuri maska, ar big band, un nu jā, un kopā arī ar tevi.
0: Paldies, Ieva. Es jau domāju, ka tu nepieminēsi.
1: Nu, es to redzēju.
0: Iet grauz, man viss tie piena, nu tie viss tie Lauri. Tad, oh,
1: jā, bet nē, nu ja cilvēki domā, ka grandiozi ir arī skatītājus, protams, tad arī grandiozi ir no mūziķu puses skatīties uz, kā mums Elīna teica, 25 tūkstoši. Tad jūs iedomājaties, kāds ir arī šis skats no skatuves skatīties un baudīt šo enerģiju iegūt. Tāpēc mēs, es arī kā viens no cilvēkiem, kurš kāps uz skatuves, saku, nāciet šovakar un dodiet atpakaļ mūziķiem to, ko viņi dod jums.
0: Absolūtā ir enerģijas apmaiņa visaugstākajā līmenī. Un es visbiežāk, vēl ar vien biežāk, es gribētu tā teikt, un arī ar Arstu Rūzminus mēs parunājām, ka ik pa laiciņam ir kāds cilvēks, kurš nezin, varbūt kāda tā plejāda būs, kā izskatīsies uz skatuves, kas tur kāps. Un mēs varam atgādināt, ka ir Inters Busuls sarakstā augšgalā, Laima Vaikula, Žoržiks būs, Ai Andrejevā minēta Šipsīgu stāvo, Ots, Grupas Sudden Lights, Līvi, Instrument, Singapūra Satīns, Lādes ar Bermuda divstūrs un vēl citi.
1: Iedomājies,
0: Star FM kurs.
1: Es tagad skatos, ka mums uz lielās skatūs kāda laimīga sagadīšanās.
0: Ah, tiešām! Hei!
1: Klausies! Kurš mēs... Jūs aizmetāt tālistam piezmēt.

0: Mēs man liekas, esam pacēluši šo gabalu jaunā līmenī kaut kādā, ne? Nu, pat nepieminot to, cik oriģināls tas bija, īpašs un jaudīgs skaņējums. Šodien Mežaparkā mēs to izpildīsim mazliet citādākā versijā, jaunā oranžijā, kopā ar Emīlu Balceru skatūs un visu starpiem kori. Arī Romas noteikti noskries pa skatūs uz laveno gaisa
1: kājiem. Nu, ko gājien. Te viņš citur liksies, bet nav nekāds noslēpums, kad es ar Emīlu esmu jau pazīstam no jaunības dienām, un man ir, nu, vienu reizi man bija tas gods ar viņu kopā kāpt uz skatūs, un es vēl tieši tagad Emīlam teicu, saka, nu, redz, ir pagājuši daudzi gadi, un mūsu skatūs savienoja Rēderēja. Ai, nu, kura
0: dziesma?
1: Jā, jo, nu, kā, nu, es par Rēderēju man vienmēr, nu, tā tas ir, ka, nu, ir tādas dziesmas, kurām īsti klāt neskarās, vai ne? Nu, Sergejs Jēgers ir brīnišķīgi, bet tādā aranžajā, kādā mēs dziedam, tur jau forši, tur jau
0: sajūt.

0: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viāda.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
8: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai €69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
10: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
11: Izkrasi tās ārā!
10: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
12: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežaparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
13: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
14: ¨7 miljardi Latvijas ekonomikā. ¨6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. ¨Latvijas eksports LV. ¨Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
15: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Krāsaina vasara tavam bērnam?
2: Jā!
1: Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
9: Hainu! Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
12: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalā!

0: minūtēs tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella, dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.

0: Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Dienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, savukārt austrumu rajonos laiks būs mākoņains. Tur arī gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni un gaiss iesils līdz +16, +21 grādam. Piekrastē un austrumu rajonos nedaudz vēsāk, tur +12, +15. Rīgā dienā būs lielākoties skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, termometrs stabiņš pakāpsies līdz +17, +19 grādu atzīmē.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika.

0: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.
1: Hei, nu ko, labrīt visiem pulkstens. Cik tur mums ir jau?
2: 11.03.
1: 11.03, un mēs joprojām esam Meža parkā. Gatavojamies vakaram, iesildam jūs, kur ir ceļā kāds no Daugavpils, kāds no Alūksnes, un kāds noteikti arī no Liepājas.
3: Arī no Liepājas.
1: Ai, jā, un kādi vēji tad mums te sapūtušies, ko jo?
3: Esmu atpūst no vējinās pilsētas Liepājas.
1: Liepāja arī vakar aizvakar tā pūta kā te pie mums.
3: Jā, īstenībā bija diezgan palēs un diezgan vējains.
2: Tad es saprotu, ka tas, kas vakar ar mums visiem šeit notika, tas jums liepājniekiem tas tāds...
3: Absolūti tas mums...
1: Viņi badminton spēlē tad.
2: Tajā laikā.
1: No ko tad ņem rakets? Klau, Ivo, no. Kā tev vispār iet?
3: Nu, man vispār iet ļoti labi. Drīz būs atkal kārtējā tūre ar jaunu koncertprogrammu, kas sauksies bez liekiem vārdiem.
1: Jā,
3: izbrauksim viss lielākās Latvijas estrādes. Un pēc tam jau mēs ejam iekšā un braucam pa kultūras namiem.
1: Tā ir baigā štēle, man liekas,
3: baigā štēle, jā.
1: Tur, man liekas, ka tā kā gaida kultūras centros un namos, tur tā atmosfēra vienmēr ir tāda, man liekas.
2: Tur ir katrs klausītājs ir lielāka enerģijas atdeva atpakaļ, man liekas, ka tā ir tad 10 reizes lielāka ne katram tad.
3: Jā, īstenībā ļoti ir fēni pavērot tos cilvēks, kas atnākušas koncertu un viņi zied līdzi, un tā ir mazliet savādāk sajūta nekā, ka tu esi lielā estrādē, vai ne?
2: Klausies, bet bez liekiem vārdiem ir arī balss jāiesiltai koncertu turnējai. Tad mēs šodien esam Meža parkā, lielajā estrādē.
3: Jā, es tikko...
2: Haltūriņa, ja?
3: nu nē. Es tiešām esmu ļoti, ļoti gandrīts, kad es arī varu būt sastāvdaļa no šī visa koncerta. Un, ko es varu teikt, nu jānāk tie, kas vēl nav nopirkuši biļetes, ir jānāk šeit un jābauda šis tiešām burvīgais koncerts.
1: Bet kuru gadu tu esi šajā koncertā?
3: Ja nemaldos, jau trešo gadu pēc kārtas.
1: Aha, trešais gads, kopā ir 5 gadi. Jā. Bet tad tev ir tā pieredze no iepriekšējiem gadiem. Kāda tad ir tā sajūta? Jo, zini kā, ir viens, kad atnāk klausītājs, viņš no mūziķiem, jā, bet es jau iepriekš teicu, ka tā sajūta uz skatu stāvot, un kad tas klausītājs dod atpakaļ to enerģiju.
3: Nu, īstenībā jāsaka, ir tiešām mazliet ir tāds uztraukums. Jo tāpēc, ka ir ļoti liela atbildība pret klausītājiem, ja? un mēs vienmēr, es katrā ziņā vienmēr daru visu no sirds un patiesi.
2: To arī var dzirdēt koncertos, Ivo, tā patiesi absolūti ir, un tam cilvēkam ar lielu vērtību jādod apakaļ, viņš nāk pēc labākā, viņš gūst labāko, ne?
3: Protams.
2: Es pirms tam dzirdēju, redz, ka mums ir mēģinājums tikko, jūs jā. Ar kaut kā kopā izpildījāt viņu skaņdarbu, baigi labi skanēja.
3: Jā, mēs kopā izpildīsim dziesmu par laimi. Man loma tur ir mazliet mazāk nekā kaut kā LM grupai, jo es dziedu tikai beigu piedziedājumu.
1: Bet sākums un beigas jau vienmēr ir paši gali.
2: Jā, tad tevi integrē, ja te jau skatot?
3: Jā. Bet godīgi teikšu, man ļoti patīk šī viņa izveidotā versija. Un, man ļoti liels prieks ir būt skatūs kopā ar jauniem māksliniekiem.
1: Un tu dziedāsi vēl vienu skaņdarbu.
3: Es dziedāšu vēl...
1: Un te tu vari... Pareizi. Bet viens no tiem skaņdarbiem būs, Latvijā, viņi abi ir ļoti iemīļoti, jā. Bet, viens ir, man liekas, tā, kad, kā tu pats teici, ja, sāksi tu, un tad ļausi visiem tiem, kur tagad mūs klausās.
3: Jā, viena no tām dziesmām būs...
2: Par rogām.
3: Par rogām, par dzērvenīti.
1: Par ķiršiem.
3: Un es noteikti iesāku šo dziesmu, un es noteikti ļaušu cilvēkiem turpināt tālāk. Es domāju, ka būs laba sadziedāšanās.
1: Es domāju, ka tur pat īsti nebūs jālūd.
3: Ne.
1: Tur aizies ballīte. Un tad vēl vien tu skaņdarbi, ja?
3: Jā, un būs vēl viens skaņdarbs, kas saucās Tālu projām no Fomin un Klen repertuāri.
1: Jā.
3: Praktiks no mana repertuāra. Es, ja godīgi jāsaka, es ilgi šo dziesmu neesmu dziedājis, tā kā man arī šis viss ir izaicinājums.
1: O, tas ir forši, man liekas, izaicināt sevi, tā ir ikdienā piešķirt vēl tādu uguntiņu, lai jā. Tad, nu, ko tu tā vēl slietam. Bet, Klau, tu teici, ka tev šis būs tātad trešais koncerts, jā. Un, nu, pastāsti vēl par tām sajūtām. Man vairāk gribās tā, lai tie cilvēki tagad mājās, varbūt kādam pat vēl nav biļete, un viņš tagad, nu, ja Ivo teica, ka jāiet, tad es eju.
3: Nē, nu kā es teicu, nu, šis viss ir grandios. Paskatieties, kāda skatuve ir, ja? Kādi, kas ir vispār tiks rādīts, kādi ekrāni, ja? Nu, kur vēl tik liels skatu?
1: Klausies, Alīdz, tu nodziedāsi, ja? Un tad...
3: Un tad es braukšu prom.
1: Nu, es tieši domāju, tiem, kam ir, piemēram, bija biļets, viņi varēs, no tur jums mūziķiem, māksliniekiem tuvāk tik klāt, un tad es domāju, varbūt tās kāds, kurš ir tavs vēlākais fans, gribēs ar tev kādu bildi, un tu laidīsies prom, ja?
3: Jā, diemžēl man ir jālaižās prom uz nākamo pasākumu un Jelgavas pusēt.
2: Mēs varētu Rivo uzņemt bildi kopā, un tiem, kas prasīs, tad mēs viņam aizsūtīsim, ja?
1: Tagad jau mākslīgais visāds brīnums dartu. Lik klāt, noņemt klāt. Tā kā, jā.
2: Un vēl viens kompliments, tev ir ļoti forša cepura zvaigznī. Tu esi tikko pamanījis, tas ir stāriņu atbalsojoties, ja? Es ceru.
3: Jā. Bet ja godīgi jāsaka, tas ir mans grupas Ivo Fomiņas logo.
2: Jā, ja jā, gads. Protams. Nu, tas ir mums korelējās, viss redz stārifēm zvaigznī, arī tur viss.
3: Nu, es mēģinu pieskaņoties jums.
1: Klausies vēl viena lieta, stārifēm kurs arī kāpus skatūs. Zināji?
3: Nē. Ah. Nopietni.
1: Jā.
3: Ko jūs ziedāsiet? Mani jautājums, ko jūs ziedāsiet? Kas tā par dziesmu būs?
1: Par zvaigznēm.
2: Par skābūs.
1: Nē, mēs dziedam.
2: Laimīgā jā. Sagadīšanās kārtā tā būs Rēderei.
3: Oh!
2: Nu, ko domās?
1: Es tikko sapratu vispār, kas Ivo galvā notika.
2: Ka tev no malas pasaka.
1: Sergejs Jēgers, Star FM kurs, Rēderei.
3: Jā, tagad, tur jau diezgan augsti jādzied. Nu, es pat nevaru.
1: Nu jā, mēs zikām, mums ir sadalīts solo, mums ir Emils Balcerts paņemts.
3: O, nu tad jau būs labi.
2: Mums bija pēc Sergeja Jēgera labākajiem iestrādēm, mums bija atlas uz falset dziedāšanu.
3: Jā. Kāda laimi! O, kurš uzvarēja?
2: Pēc tā visu mēs secinājām, ka mēs pazunījām Emīlam. Bet ievda savu pārteikt dziedāšanu,
1: ja man arī ir uzticēts viens pantiņš, jā, un tad es izmantošu to iespēju tādam lielam māksliniekam ar bagātīgu pieredzi. Ko tu ieteiktu man? Kāpjot uz Meža parka lielās estrādes skatūs 25,000 klausītāji, skatītāji. Nu, iedot kaut ko man un Star FM korim. Emīlam neko neiesaka, viņš tāpat viss jau zin, kas jādara.
3: Galvenais nesatraukties, atbrīvoties, un viss jau būs labi.
1: Paldies!
2: Viedi vārdi,
1: paldies, Ivo! Un izbaudam šo vakaru, izbaudam jubilejas koncertu, un esam visi kopā. Un gaidam, protams, visi Star FM klausītājs. Kur?
2: Meža parka!
1: Wow!

0: Paldies, Ivo, par ārkārtīgi sirsnīgo, smieklīgo interviju un par atziņām, ko gūst ne tikai mēs, kā intervētāji, bet arī kā intervējamies Ivo. Jā, Stāriņš arī kaps skatūs. Ivo, tie bija lieli jaunumi.
1: Jā, organizatori jau teica, ka, nu, 37 tādi pārsteigumi, un es redzēju Ivo acīšu.
0: Tā zina, ne?
1: Šo vienu no pārsteigumiem, kad Ivo uzzināja, ka Stāri FM kurs izpildīs rēdereju. Nu, cerams, ka viņam tādas pašas acis neieplatīsies tad, kad mēs būsim uz skatuves, jā, jo...
0: Ko jūs izpildīsiet? Rēderei?
1: Jā, forši Ivo sveicienta un paldies par šo interviju. Un, nu, viņš teica, ka viņš braukšot par Rīgu pastaigāt, ka ja jūs Rīgā noķerat Ivo, uztaisiet kādu bildi. Un,
0: protams, viņam patiks tavs aicinājums.
1: Jā, jā.
0: Brīvo laika izpildīt. Bet mūsu pienākumi nebeidzās. Mēs šobrīd cenšamies fonā sazvanīt arī ČČ čempionātu pārstāvu Ketiju. Tu tur biji vakar aizvakar viesojies telefons upē, kā gāja?
1: Telefons upē. Jā, gāja ļoti brīnišķīgi. Es biju ceturtdien piekdien, kad ceturtdien tā tad bija 6.–7. Klases fināls. Piekdien vakar notika 8.–9. Klases fināls, un šodien vidusskolnieki cīnās par ČČ čempionāta. Kā teica Agris, es viņu nodēvēju par ČČ čempionāta tēti, viņš teica, tas ir tas staigājošais kaus. Jā, jo vidusskolniekiem kādam ir pēdējais gads ČČ čempionātā, jo tas ir līdz 12. klasei. Un atmosfēra tur ir fenomenāla. Tā kā šeit viss notiek, cik šeit ir enerģiski, dzīvīgi, tad iedomājies tur katru dienu, visas šīs trīs dienas, katru dienu pulcējās kopā ap 4000 skolāni.
0: Mazie lociņi ir izdīguši tagad, jā, tā absolventi ir uzvalciņos, es redzēju vakar, tu teici, diplomdiena?
1: Pareizi, tev jau nav izaudzis bērns.
0: Man vēl gaida ar atplastām rokām mājās, meitiņu.
2: Tēti!
1: Man meita teica, mamu, tu man te kaut ko solīji, tad, kad skola beigšoties, kur tad ir?
0: Jauna iPhone, jā.
1: Zini, kaut kas uz to pusi, jā, un tad jau man tagad vakar jau paga ir. Bet, jā, ČČ čempionāti centīsimies sazvanīt, un es ticu, ka tur notiek ļoti, ļoti daudz, kas līdz ar to tur ir vienā skriešanā un aktivitātēs.
0: Es domāju, viņiem arī viens tas liels skrējiens, tāpat kā mums liela trokšņi, skaļa mūzika un nebeidzams enerģijas gars, tā kā lielākiem tā mazākiem ČČ čempionāta dalībniekiem mēs vēlam uzvaras, lai ceļojošais kaus iet tieši viņu klasē.
1: Jā, visu.

0: kadrita de jakus.
1: Kad rītā dejaku
0: liekas kulta rījām,
2: liekas kulta rījām,
0: sakam šķaudot putekļus.

0: Ar sveicieniem no Mežaparkā ir 30. maijas diena, ko mēs gaidījām ārkārtīgi ilgi. Dienu no dienas mēs runājām, reklamējām, stāstījām, radījām, darījām. Arsta Rūzmirus, Elīna, vispārējā svīta un vispārējie, kas ir iesaistīti šajā komandā, darbojās arī šajā brīdī vēl līdz pēdējam. Ir īstā diena pienākus un pēc rosības izskatās, ka vēl visa sagatavošanās notiek.
1: Pusdieno un mūziķiem un koristiem taču arī balstiņas drusku ir jāatpūtina, jo ja lielie mākslinieki uzkāpu skatūs nodzied vienu, divas, kāds pat vesels trīs dziesmas, tad koris ir tas, kurš aizmugurē dzied
0: visu laiku.
1: Bet visu es te tā dzirdu, ja kaut kur, ka mums ir zvans.
0: Un halo! Zvans tas ir. Čau!
2: Halo!
0: Ketijā!
1: Paris?
2: Hei, hei! Čau! Kur jūs esat?
1: Čau! Tu dzirdi, es tev māju. Tu tagad redzi no Meža parka.
2: Paga. Jā, kaut kur redzi. Nē, mēs esam ogrē. Protams, kad es ogrē, jo ir čempionāts stāties. Ai, nu jau izstrībā esam tā kārtīgi iesēties trešā dienu. Un šodien visu skolēm 10, 11, 12. Cīnās par solidātākās klases godu. Tā kā vēl ir laiciņš, jo savu varu paspēt no mēs parkā. Tāpēc mums ir fantastisks laiks. Nu, tā kā īsā festivālā spīt saulīti, ja? Un brauciet zemot.
0: Tādā ziņā tas iekārtojums dienā ir sadalīts tīri akurāti. Pa dienu mēs laižam zogrus zilajiem kalniem. Iespējams, no kāda no augstākajiem skatu turņiem mēs arī varam saskatīt vai vismaz sadzirdēt kādu koncertu mēģinājumu. Bet beigās pievakarē ap sešiem mēs pēc kausu un medaļu sadalīšanas varam doties uz Meža parku.
1: Jā, redzi, kā mums te sanāk no meža uz mežu, bet Ketī pastāsti, man arī vakar bija un aizvakar tas gods būt ogres zilajos kalnos un es aprunājos ar daudziem jauniešiem, kā viņi jūtās, bet tu tur esi visu dienu, pareizi no rīta līdz vakaram un tu redzi gan tās uzvaras, gan varbūt prieka asaras vai kādam kāda bēdiņa. Nu pastāsti, kāds ir tās sajūtas tur esot uz vietas?
2: Nu, esot uz vietas ir fantastisks sajūts. Šī ir 20. dzimšanas diena trešajam čempionātam. Un šeit, bērni vienkārši, es nezinu, viņi kā no rīta spēlēsies. Viņiem ir jau noskaņās, viņi ir atbraukti šeit. Ja? Un viņi ir gatavi vienkārši, ļoti ar vissaliedētāko un foršāko pārķi iet uz jaunus draugus. Mums vienkārši sadraudzējās. Un mēs vienkārši sadījojāmies un atradām jaunus draugus, Liepājām, Rezeksi. Un es tiešām forši viņas dienas laikā redzēju, ka tie bērni tiešām viņa skola ir beigusies kārtīgi, ja viņš ir saņēmis liecības. Un tagad var, jā, forši tā ietavīties vasarai, ir brīvlaiks, kurš ir lielie jau tās, kas strādā šo sītīgi. Bet katrā ziņā, jā, čempionātā ir kā ierast. Mums ir 5 galvenās tafetes un 5 lielie uzdevumi, tad ir dažādas brīvās aktivitātes, protams. Un kā jau ogas zilajos kalnos, te ir karjeras, un tas viena no aktivitātēm, viena no zonām ir arī nedaudz saistīta ar ūdens priekiem. Tā kā es neteiktu, varbūt viss. Bet jūs varat noteikti par prezentētās sīkos, jā.
0: Ievai sanāka to ūdeni, viņai tikai ar telefonu nevar tur laist tūmā, vai ne?
1: Jā, man bija. Es izmēģināju bumbu iemest grozā, un man telefons.
0: Klausies, klausies.
2: Tā ir kārtīgi jāies līdz ūdeniem, tad arī visiem tā kopīgā lielai vienai komandai jāierējās līdz krastam. Tā kā, bet tiešām, ko es vēl varu teikt, vakar dienā, tātad 8. 9. klases bija tik saliedēts un vienkārši ar tādu cīnstargāju, ka mums pat ir rekordi un tiešām rezultāti ir fantastiski. Tā kā, jaunies tiešām šķiet, ka viņi ir gatavojušies šim pasākumam un pēc tam arī jāvaram lasīt viņu. Viņu paldies un tiešām tas ir bijis fantastisks piedzīvājums. Tā tas arī ir tādēļ. Četro čempionāts notiek jau 20. reizi, jo tiešām tas ir fantastisks
1: piedzīvājums visām klasēm. Jā, Ketī, man patīk, ka tu teici, ka skolas savā starpā jau ir sadraudzējušās, jo mēs tieši runājam par to, ka ČČ čempionāts ir klases tāda saliedētība, un, bet redzi, kā tepat pārvēršās jau par tādām skolām, kad skolas sadraudzējās un iespējams kāds pat brauks viens pie otra ciemos. Un, bet pastāstī vakar aizvakar, tātad katra bija pirmā vieta. Pareizi saprotu, 6., 7., 8., 9. Varbūt tu atceries, kas tad tur bija, kas tad vakar ieguva?
2: Vakar tātad man šķiet, ja es nemaldos, bija Valdors skola, bet es jāatcerās noteikti sociālo tīklos čempus no vērts, noteikti varat redzēt tos rezultātus, bet ja es nemaldos, jo šī ir trešā diena, mums bija vēl sākties akcītie pirmajā dienā, un tie jau riktīgi te parādījās, kā ir, kā ir jāpiedalās čempionātā. Un, protams, ka klases arī nāk saviem karogiem. Šodien vispār visām klasēm ir pārsiem sataisīti krekliņi īpaši, ja? Karogi. Tas ir, tie jau ir make-up, tie jau ir īpaši frizūras.
1: Nu, vidusskolnieki, jā, jā, tie ir vidusskolnieki. Jo kādam, mēs jau runājam par to, ka kādam šis ir noslēguma gads, nu, piedaloties šāda veida pasākumā, un, nu, nebūs vairs tāda iespēja. Ketī, paldies tev liels, lai jums superīga šī sestdiena tur baudēt sauli.
2: Paldies, ciemos, ņemies klases biedrus, zvaniet un tagad, ka jādodas šeit, katrā ziņā, jā, varbūt tā. Klasēm, jo šogad ir rekordliels dalībnieku skaits, kas pieteicās, tā kā es domāju, nākamgad ir jāņem un jāpiedalās.
1: Obligāti. Jā, un jūs pēc tam uz Meža parka sarunāts?
2: Labi, sarunāts.
1: Sarunāts, paldies tev, Ketī. Atā!

0: Piektais pēc kārtas, un piektais tas solās būt pats iespaidīgākais, grandiozākais, pārsteigumiem bagātākais. Čādu viņu, čau!
1: Te jau rodās ģimenes jau nāk ciemos, jā, jo, nu, jā. Kā teica ar citu arī organizatoru, ka šis ir tāds arī ģimenes pasākums un ar bērniem, un būs ļoti forši, un kā noskrājās tikā pa Meža parku, un laiks ir brīnišķīgs, un, nu, ko vēl piebilst, esiet uz tā...
0: Uz tā paša Viļņas, kuru mēs esam šodien. Ja vēl neesat paspējuši un ja neesat iegūši biļetes no Star FM dāsnajām rokām, mēs kādu simtiņu esam izdalījuši, visiem pa labu kreisi šodien arī mums brauks cilvēks no Rēzeknes. Ja vēl nav paspējuši cilvēku iegādāties biļetu un grib, tad to var izdarīt mājaslapā lielaiskoncerts.lv. Paķeram biļetu sev un savējiem. Jūs būsiet viens no vai pāris cilvēku no tiem, kuri būs tie starp 25 tūkstošiem cilvēku šeit. Meža parka lielajā estrādē, kas pārsteiguma kārtā, vai ne, vēros arī stāriņu kori.
1: Ņemiet līdzi labu garu stāvokli, ņemat līdzi iesildītas balses, jo nāksies arī padziedēt.
0: Bet liekas lietas neņemiet līdzi.
1: Liekas nevajag, jā, atņemt.
0: Jautrās telts mums ir, viss kārtībā.
1: Te viss ir, te neko līdzi nevajag, tikai labu garu stāvokli. Un,
0: Galvenais pašam ierasties. Līdz vakaram.
1: Tiekamies, čau!

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Laime ir tepat!
4: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: LMT piedāvā

0: Lielais koncerts, jubileja, gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterijā lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: 5. lielais koncerts Mežparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Viāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielākāk. Notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viāda.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krumgriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
8: Kad debesīs
9: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Nu, ko šogad Jāņos?
12: Mīļā, Jāņos ar top. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijām.
13: Top, top, top! Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
14: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18.

0: iekļautsevi paša teikušos personu reģistrā iespējams reģistri.iaui.gov.lv.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms

0: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu?
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Dienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, savukārt austrumu rajonos laiks būs mākoņains. Tur arī gaidāms neliels lietus. Vējš būtīs lēni un gaiss iesils līdz +16, +21 grādam piekrastē un austrumu rajonos nedaudz vēsāk, tur +12, +15. Rīgā dienā būs lielākoties skaidrs un sauss laiks. Būtīs lēns vējš, termometrs stabiņš pakāpsies līdz +17, +19 grādu atzīmē.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie kurķi.

1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi.

0: Krāpnieku kods Radio Star FM Zoopastā kopā ar Elvisu Strazdiņu un ekspertiem no Luminor Bankas un Kredītu informācijas biroja. Katru otrdienu pēc 9:00 un atkārtojumos sestdienās 12:00 runāsim par to, kā neiekrist krāpnieku nagos, pasargāt sevi un savu naudu modernajā pasaulē.
1: Jauna stunda ir iesākusies, 6 minūtes pāri pulksten 9:00 un otrdien tas nozīmē krāpnieku kodu jaunāko epizodi. Pie mums Elvis Strazdiņš.
2: Labrīt.
1: Un Inters Miķelsons.
2: Labrīt.
1: No Kibelvē. Labrīt, kungi.
2: Labrīt.
1: Par ko šodien runāsim?
2: Nu, mēs jau te pa hokeju aizrunājāmies.
1: Varētu arī paturpināt.
2: Varētu, jā.
1: Tur nav kaut ko krāpnieki izdomājuši, kā hokeja mīļus, nezinu, ķert uz muļķi.
2: Es gaidu, es labprāt uzfilmētu video par to, kā varētu hokeja fans.
1: Nu, acīm redzot, pārāk īsti tomēr šis sports fórums, lai nu uz to tērētos, vai ne, ar kaut kādu bego ideju.
2: Vai arī hokeja fani pārāk gudri, un tad šitos...
1: Nu, paliekam pie tā,
2: jā. Jā, bet šodien mēs pastāstīsim par to, kā zvana no bankas un tev paņem kaudzēm kredītu un tu esi līdz ausīm parādā. Tāds stāsts bija tāds pirms gada, kāda es sievietei piezinīju no bankas. Nu, precīzi detaļas neatceros, bet tas visbiežāk sākās ar banku. Un tad viņai saka, viņai tur no bankas, nu, tur parasti tas stāsts super samužinās, lai tev piepūdrētu pilnas smadzenes, lai tu nefiltrētu, kas notiek. Un tev tur stāst un stāst teoriju praks, tev tur uzlaust konti un tev tur ir piekļūts taviem sociālajiem tīkliem vēl kaut kur caur to tev kaut kā tika bankā.
1: Nu, tā tad tev sabiedē.
2: Jā, tev ļoti sabiedē un tagad kaut kā jārisina tā situācija, bet sākumā vajadzēs apstiprināt ar Smart ID jūsu identitāti un atcerieties šeit jau pirmais sarkanais karoks, ja tev kāds zvana, nekad tu nedrīkst nekad apstiprināt Smart ID. Un šeit man, un kas bija interesants, man pārsteidzis, ka to video nopublicēja, man vairāki komentāri bija, ka paga, ko? Kopš kur laikā nevar apstiprināt Smart ID, kad es runāju banku, ir ļoti svarīga niansa, kurš kuram zvana. Pievērsiet uzmanību, ja tev zvana, tad ienāk zvans uz tavu telefonu. Tu nedrīkst apstiprināt Smart ID, tikai tad, kad tu zvani. Un tā ir bijis jau tā kā, no laika gala un tā, nekas nav mainījies. Nu jā, viņi apstiprināja šo Smart ID, ielaid krāpnieku savā kontā. Un tālāk, ko var izdarīt krāpnieks?
1: Tālāk var visu izdarīt.
2: Jā, viņš zina visu tavu informāciju, viņš ir atbildējis jebkuriem taviem jautājumiem, pat ja tu uzdod kaut kāds, tev kaut kas kļūst aizdomīgi, tu viņam uzdod jebkādu jautājumu, viņš atbild momentā. Tavus karšu datus, nu vismaz pēdējos cipars var redzēt, tavus tur adreses, nu viss, kas vien tev ir bankā. Un plus viņš var uztaisīt konta izrakstu, viņš var pieteikties ātriem, nu, nezinu, viņam nepatīk, viņš sauc par ātriem kredītiem pie nebanka aizdevējiem, iesniegt šo te konta izrakstu, ar 1 centu apstiprināt identitāti, jo jā, tas joprojām strādā, ka tu var ar 1 centu apstiprināt, ka tas ir kā es tu pārskaidīt šo 1 centu, un tad tur stāst, ka jums tu līd kaut kāda nelegāla nauda, ienāks kontā vēl kaut kas, nu, un sievietē kontā sāk ienākt virs 7000, un tad pēc kāda laika atbrauc policists ar Bolt taksi. Policijas pēdiņās. Un savāc no viņas karti un PIN kodu. Pēc tam, protams, arī viņa arī PIN 2 ir apstiprinājis, lai palielinātu konta limitus visus. Un bankomātā vienā vai vairākos mēs nezinām, arī šo naudu izņēma.
1: Paga, pie terminoloģijas atgriežamies. Šis ir tas saucamais naudas mūls, ne?
2: Jā, šis ir naudas mūls, precīzi. Un, protams, ka neatrada, man prasīja komentārus, vai atrada. Nu, saki taču, ka kādu no viņiem atrada, nevien neatrada. Jā, un kāds saka, bankomātos ir kameras. Jā, tur ir kameras, bet man čomam reiz mēģināja mašīnu nozakt. Bez kaputs, bez nekā, Džeks vienkārši staigā pa stāvlauku un vēl noiega ar kamelu, pastās kamerā un to čau tā ir nekad neatrada. Tā kā, nu...
1: Nu, paga, tā ir nevēlēšanās atrast, vai...
2: Es domāju, tas, nu, tas visiem liekas, nu, visiem šeit, ka ir kaut kāda databāze, kur ir visu mūsu sejas, un tad var ar mākslīgo intelektu piemeklēt, kurš mm-hmm. tas ir. Tas nav tik vienkārši, tas joprojām saržģīs procesu. Un es domāju, ka mēs arī baigi negribētu, ka pēc mūsu sejām varētu ļoti ātri mūs atrast, jo tad mēs neesam baigi tālu...
3: Datu aizsardzības regulas.
2: No dažām valstīm, kur par to, ka tu paklausies pārāk skaļu mūziku autobusā, tev ieliek sliktu kredītreitingu, vai arī, ja tev uz ielas redz, ka tu ej kopā ar kādu, kurš lieto alkoholu uz ielas, tev arī uzreiz kredītreitings nokrīt. Es domāju, ka to mēs negribētu, vai līdz ar to labāk, lai ir kā ir, un esiet paši nu, uzmanīgi tādā ziņā, ka jums jāzina, ko jūs drīkstat, ko nedrīkstat.
3: Un te Intars pieslēdzās.
4: Jā, es vēl gribēju papildināt to, ko Elis stāstīja, kad īstenībā tie 7000 tā vēl ir salīdzinoši maza summa, protams, viņa liela, jā, bet mēs paši no savas pieredzes zinām, mums ir bijuši gadījumi, ka kreditors zvana, saka, jau skatieties, kas te notiek, iedev kredītu, neviena nebija, tagad viņš man nemaksāja, es paņemu to kredītājs, ar skatos, viņam ir 10 kredīti, vairāk kā 100000 aizņēmušies. Un roko tālāk izrādās tādi daudz bijuši, tas pirms vairākiem gadiem bija tāda situācija, kad krāpnieki cilvēku vārdā dabū piedāvājumus un pēc tam vienā dienā paņem, nu, cik var maksimums, kādam tie 40000, kādam 20, kādam 60, 70, 100.
3: Bet dīvaini, ka neviens nepajautā, nu, kāpēc

0: daudz,
1: tāpēc, daudzām
0: vietām.
1: Tas, ka šīs sistēmas apmainās ar informāciju lēnāk nekā tie kredītie.
0: Skaidrs, tas nav tā uzreiz. Tev,
2: tieši tā, tu dienas laikā vari paņemt kredītus, bet informācija nonāk, piemēram, pie mums naktī. Līdz to tas, kas pa dienu noticis, mēs nezinām. Un tāpēc, lai to pasargātu, mēs esam uztaisījuši tādu pogu, kas saucās stop kredīt. Ja, no rītdienas viņi būs mūsu sistēmā, tā kā visi, kas negrib, lai uz jūsu vārdu, lai jums nezinot paņemtu kredītu, ieiet portālā kip.lv, augšējā labā pusē ir tāda sarkana poga ieiet, tad ar to jūs varēsiet sevi autorizēt, ka tieši jums vajag noblicēt to kredītu paņemšanu. Un skatāties ir sadaļa mana kredītvēstura, tur attiecīgi jūs savus datus varat redzēt un noblicēt stop kredītu. Arī būs tāda sarkana liela poga stop kredītu.
0: Un vairs neviens ne pie kādiem apstākļiem nevarēs nekādīt.
2: Jā, jo kamēr šī poga tā kā būs nospiesta, ja kāds vai jūs pats pat mēģināsiet paņemt kredītu, banka saņems informāciju, nevis datus, bet informāciju, ka tieši šī persona negrib ņemt kredītu, nedodiet viņai, ja. Un tad, kad jūs gribēsiet paņemt kredītu, jūs izdarat visu to pašu tikai uz otru pusi, atkal ieiet, atbloķējiet, un jāņem vērā tikai to, kad tā pazīme, ka jūs negribat ņemt kredītu, atcelsies 3 dienas no brīža, kad jūs nospiedīsiet tā kā atcelt.
0: Nu jā, tas nozīmē, ka arī ja pat krāpnieks ar manipulatīvām darbībām tiek manā KBLV, viņš to atceļot, nu tāpat
2: viņam jāgaida 3 dienas, tieši tā.
0: Jā.
2: Attiecīgi, tā arī tā doma, lai jūs nevarat pierunāt tos, kā saka, paņem izdari ātri.
3: Stresa apstākļos.
2: Stresa apstākļos. Tu vari ieiet, nospiest, un pēc tam tev ir 3 dienas īstenībā, ka tu saproti, ojohaidī, ko es izdarīju, jā, tad tu vari ātri ieiet un nospiest atpakaļ.
0: Man šeit ir vispār labākais risinājums, kādu mēs esam dzirdējuši cīņā ar krāpniekiem šeit ēterā, jo varā zikā, mēs vienmēr, nu tāpat apstājamies pie tā, ka domājiet līdzi, dariet, jo šeit ir konkrēti darbi, ko var izdarīt.
2: Jā.
1: Un kamēr tā poga, kamēr tās pogas tur vēl nav, viņi būs tur rīt, tad šodien jūs varat iet un pārbaudīt savu kredītu vēsturi, paskatīties, vai tur varbūt ir kaut kāda kredīta, ko jūs
2: nepazīstat.
1: Jā. Bet šī ir šī sezonas pēdējā sērija, pēdējā epizode. Jā.
0: Arpēc, cik žēl, kaut kādu kūciņu vajadzētu.
1: Jā. Bet jūs varat visi iepriekšējās epizodes noskatīties kredīta.
2: Nu, droši ienāk, kad kredīta informācijas biroja mājaslapā, tur pastāties savus datus, jā, un pie Elvi.
1: Jā, bet jūs varat noskatīties krapniekkoc.lv un rīt, vēl tad, ka šī poga būs, es vēl arī atgādināšu savus sociālus tīklus. Kamēr mēs gaidām nākamo sezonu 6, es ceru, ka tā būs, tikmēr varat piesakot man sociālus tīklus, es nenoguris turpināšu vēl jūs informēt par dažādām drošības riskiem.
0: Jā, klausītā vēlreiz jautā, kāda ir mājaslaps adrese, kib.lv.
2: Jā, 3 burti, pirmais Kārlis, jā, intersbaiba.
3: Un mans super ātis jautājums, man vienkārši interesē, cik sarežģīti vai laikietilpīgi bija izveidot šādu te pogu, šo te risinājumu, ka tas tāds...
2: Patiesībā mūsu pusē varbūt tas nav tik sarežģīti, sarežģītāki pašiem kreditētājiem šo informāciju paņemt pretī un saprast, ko ar viņu darīt. Tāpēc, teiksim tā, ilgtermiņā tas ir diezgan sarežģīti, bet mēs pa lielam esam to visu atrisinājuši.
3: Super, paldies.
0: Elvis, paldies, Inter, paldies, un tiekamies jaunajā sezonā.
1: Tiekamies, atā.
0: Atā.
3: Čau.
4: Tas bija Krāpnieku kods. Aktuālā epizode otrdien 9:00 Radio Star FM Zoopastā. Neiekritīsim Krāpnieku nagos kopā ar raidījumu atbalstītājiem, Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
1: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
2: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: ¡27 miljardi Latvijas ekonomikā! 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā! Tas ir eksports! Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus! Latvijas eksports LV! Bez eksporta nav uzvaras! LNT Grupa!
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas! Banāni 1 kilograms 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kilograms 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99, Lidl ir vērtīgi.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Ko tev gribētos?

0: McDonald's vīstiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
3: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
4: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
6: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
7: Laime ir tepat!
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika, Carnival Youth, Southern Lights. 5. un 6.

0: jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
1: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām. Visas dienas garumā un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
2: Latvija! Latvija!
1: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
5: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība.

0: Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
2: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs tikai 3,99 €. Mājai un dārzam viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi.

Cause my dreams are bursting at the seams. Star FM. Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūt, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
7: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
6: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
7: Nu.
6: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
7: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
6: Dienas nometne LV.
7: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoša nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
8: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku bāveres

0: Zaķa, bukta vai mūža distance? Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
1: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Veikalos Maksima – brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uzķert īsto to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: Vasaras.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī

0: Anticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
2: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.
3: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
4: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žnitol metā.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrati tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.

0: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.
1: You know, I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmare

0: pašu klāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Laime ir tepat!
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Po Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive. Vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
12: Wow!
11: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 centi kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 centi. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 centi. Maksima.
13: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
14: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
1: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
0: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
2: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
0: 5. lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu.
3: Jauno piekdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
0: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
3: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos maksima.
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksīt.

0: Adidas Huggies pants S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 €, platforma soliņš montāžas darbiem 27 €, mini kompresors 11 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
8: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: abonements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Laime ir tepat!
3: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
4: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life, 9:30.
6: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
7: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tu līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
6: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
7: Nu?
6: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
7: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
6: Dienas nometne LV.
7: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
8: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
9: Slimnīcās.

0: kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dokteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Metālu žņitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņitolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālu.

0: 19 centi. Kviešu milti 2 kilogrami 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām. Visas dienas garumā un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.

0: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.
1: Oje, oje.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupestrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iahu.gov.lv
4: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme, eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
5: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. Gada 3. Oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
11: Un 1, 2, 3.
10: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
12: Atpakaļ, papīrīt, divi, trīs.
10: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
13: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
14: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
15: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi viada.

0: Jāņos, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
1: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
5: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
6: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlēnā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
8: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Viāda, ieslēdzam pilnu jaudu.
9: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
8: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
9: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk!

Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, savgriežu posms, 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
2: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu?
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā

0: dāvanukārte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
3: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
2: Piesakies TV3 LV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: upon thee.
1: Tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā, privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atpakaļķēras papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Latvija! Latvija!
6: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
3: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
8: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.

Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvu. Visas dienas garumā un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viāda!

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Krāsaina vasara tavam bērnam.

0: Jā, radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadeles mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
7: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
8: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life, 9:30.

0: sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: Citruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Fiāda.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
2: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
6: Un 1, 2, 3.
5: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atpakaļ 4 papīri, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3LV/Šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
0: Labākā mūzika, lieliskā

Piektais lielais koncerts Meža parkā jau šodien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada, ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
3: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
5: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.
1: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumu. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienā. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,